Hane uru mera wiru rumo karu kuru riti Mina wina Hane uru mera wiru rumo karu kuru riti Hakini uru nyango nyajodongo karichopo pacho Tau